0: لله الله.
1: Sauf suhu vakum fainatas datus suhu himin tamamis sholat. Sauf dilurus rapatkan untuk kesempurnaan sholat.